0: Lars från Umeå, till Landsin. Copy on 3.
1: Lars från Umeå, till Landsin.
0: Copy.